0: Nandimbe sun bonga bala kwa mina usake ponse tala tendi tana wabine binanga tala. Amina usi na tereta dora, na tereta son mama. Amina nunda tata pakira usa bola tena la avance yeke kando su sala goda si kuinga gange so. Na beti mango usala mande keluka ibaralaka. Olive na bageti doa bombari barasima.
1: Merci toton.
0: Bombari katona. Allô.
1: Allô.
0: Ouais, il tenait bombarin katona.
1: Bombarin
0: katona. Va pika biri na la kaka aussi.
1: A pika toton.
0: OK. Bon, tin dembe so le programme ti 11 na to enka singa ga bezo toton.
1: Ah, mada ka iku bengwa ti toton.
0: Asanya. Kana
1: nyama.
0: Ah bon?
1: Na toton.
0: Za sanje na ngatsa kama. Bon appétit na zo toton. Singila mingi nalaka. Amino sa gunga na kute la sa pena ngata ye keke. Ala ke zinga salte na teracha da. Amino sukla cha bongo. Amen aussi bon.
2: Il est
0: à la que nettoyer.

0: Merci, je faisais raisonner pour vous informer les 17h, le point d'actualité avec Bonaventure Ngomba, Katikiro. Bonaventure, bonjour.
1: Bonjour, Dieu merci, Goga, bonjour à tous. Des ex-éléments du RPRC, déjà désarmés, se plaignent de leurs conditions de vie. Selon ces derniers, les autorités leur avaient promis des récompenses après leur désarmement. Jusque-là, cette promesse n'est pas encore tenue. L'artiste centrafricaine Merveille Ngaba, plus connue sous le nom de Pelouse, annonce son tout premier concert prévu pour le 16 mai prochain à Paris en France. À travers une visioconférence, l'artiste Pelouse a échangé ce matin avec des journalistes ici à Bangui. Entre autres objectifs, son engagement à hisser la culture centrafricaine au niveau international. Bref international, le président français Emmanuel Macron poursuit sa tournée au Kenya en prélude au sommet Africa Forward. Après l'Égypte hier, il est arrivé cet après-midi à Nairobi. À sa sortie de l'avion, il s'est rendu directement à la State House, le palais présidentiel kenyan, pour échanger avec son homologue William Ruto. Football, la sixième et dernière journée de la Super League se poursuit à boire dans la Nana Mambéré. DFC 8 a battu Red Star 1-0. Ikiribara la koe angu na turugu tumba ti RPRC so a zingombe na mamboko chala we ala ki dema mingi mbanga chiso na ntembe so pasi chala akengangu na mango ala ala tene akutazo ti kodro a muyangala ni ti tene a sarasi duchingo chala a ganzoni na peko ti ziango ngombe na sese mawani akeso mungo yanga so jusqu'a ti sinalango ti laso ye oko a sara pepe molenge ti pikango mozoko ti be Afrika so ake wali Merveille Ngaba so ingalo mingi na eriti Pelouse lo fatene kozo kotanga ti ndara ti lo wala pikango mozoko ti lo ayeke tambula ande na lango balako na omene ti nze so yekeda na Paris likodro ti Franzi ayeke gi na lege ti mbeni pikango kpatara na awago singa na lege ti gbanda tere na ndapre so ge na gbata ti Bangui si lo fa akota ye so lo ye ti tene lo sara so na poponi lo tene lo ye ti sara kue ti tene aye ti ndara ti Beafrika ahinga ni na kodro ti dunia mobimba na sango ti kodro wande gbia ti kodro ti Franzi Emmanuel Macron angba ti sara tambula ti kusala ti lo na ndembe so na Kenya kozo ni kue na kota te mingo tere so a iri ni Africa Forward na pekoni so lolondo biri na mbage ti Egypte lo si gi na lakui so na gbata ti Nairobi gi na zungo ti lo na ya ti lapara lo gue bia ni na mbage ti yango ti gbia ti kodro ti Kenya ti tene lo pika kpatara na mba ti lo gbia ti kodro ni so ake William Ruto na sango ti wanguru ndembo ti gere lango ti omene ni nga na tanga ti lango ti Super League angba ti tambola na boire na ya ti Nana Mambéré DFC 8 akinda Red Star ngu oko na para singila na laso kue angba ti madafono nonde kiluka
0: singila mingi na labo na vantu ngomba katikiro singila na zokwe mbonga alingba wati wa atera na Idriss Eya Idriss ibarala laso na tukwa singani teni akinando tinyan
2: Dieu merci Goga Ibarra la zone peko tibe comité wa la zone la kuina ndoko sociala kada madafono nde kiluka eko de province la soa bonena kamba kota na tikwa singa suki pika patana na wa Afrika soa kana beka ndali tiwa go singa ti soa ki Guy Florentin Andishu wa go singa ti na batati batangafo
3: L'écho des provinces. L'écho de Chakiti Kodro.
2: Guy Florentin Dicho, toi là qui m'a dit, il m'a la cambe à la batati batanga foti, il m'a dit, il m'a dit,
4: Ibara ababa, ibara amoma, itenenjuni gango na yati kwa singa ti iso airini eko de province. Eko de province ake sa tenen nanduti amba iti akodro akoko nila. Amuyi aguni laso na mbageti kamakota ti tenen isa tenen nanduti. Nduti mba iti mbageti kamakota akusala ti nisi amlingi kamakota kesara. A yesu kwe ake tamula mbageti kamakota padela kwa warangini na yati kwa singa ti iso nila. Eko de province laso yipika patara na loso loke mukundi ti dagbata ti bede. Ti ketengo iso ake pakara marke delo. Citine, Lofani Tonganesi, Kamakuta Abagigi, Hiplorant and Dishu, Akimbi, Izengala, Jungamonet, Kwasina Tisu.
3: Ligo Chakiti Kodro.
4: pakara marke diluru ibarala
5: ibarala mingi wa gosinga
4: lasu ikina mbage chalagi na mbubi na mbage chi kamakuta su ake likodoti kumin bede alingi fana yi tongane si kamakuta abagigi
5: we tatene kamakuta abagigi aninga mingi kamakuta ke mbine kodro ae kodoti lasu ape kamakuta abagigi na tanso si amunzu poro a tondati sarwa kwa na yati akodoti igi
4: magigi lawa iping mangachesi azeri ni kamakuta lasu
5: tatene istwara fane imbrimbri datu so kamakuta abana gigape me yesu inga kamakuta bagigi azoso aza kamakuta nzese ake aita uta mbeni oko ilitilo ake gungana mbeni oko ilu ake yadiri mbeni oko ilu ake darama ala sola aza kamakuta nzese na ngwe susi amunzu poro akigi me dat mbrimbri so kamakuta abana gigi so istwara fane yape me istwara fane yi comment kamakuta aduti amunzu aga asar kwa ge après ala guna batanga fo ala kiri ge na dat susi kamakuta aga chef lieu ti commune ge yeso la si inga tena nduni nzuni
4: ala difadi tazuta azu su jirani kuju kwa dati kamakuta ake amara wala
5: sokwe ake adaba sokwe ake adaba lasi ajeri kwa dosoko zuni
4: bolaso kamakuta luga komin dumbi me luna bata fuzo ake kuju
5: kamakuta lae kuzuni kamakuta lae kuzuni nangoi so amunzu poro ake gie ala komanse kwa nandoso na 1919 so batangafu akuna kwa doso kamakuta la aduti tona li kwa doti batangafu ala sar kwa gengbi mena pokoni agate si na 1923 si ala mupo sunige akira nina patangafo na mbagi tinguka si na pokoni na yati dekre 59 so 59 bar 150-193 ti 4 December 1959 si akreye kamakota fadeso titene luga chef liuti community BD me kuzuni kwe lula luduzi tonga na su-prefectivity batangafo na ngwe so amunzo aisa kwa gi
4: suwa so, irinete kama

0: ஸ்டே பண்ணி பண்ண ஈஸியாக அந்த குடும்பத்தை சொல்லலாம். Lui, il risume que Mila Bika, Jean Ressou, mais que tu es un CG, si, comme beaucoup de temps.
1: Les CG, si Fangoya Katukuto.
0: Ah, si Fangoya Katukuto.
1: C'est bien. La sous, ça aussi, il y a eu Fangoya Katukuto, comme il y a eu Katukuto, comme
0: il y a eu Katukuto. Attends, blanc, on a eu ça, on est pas Katukuto. Ah, je n'ai quoi, mais t'es là, la signe, n'est quoi, n'est pas. Mais pésé là, on va du pésé.
1: Ah, je vais faire Katukuto, mais il y a eu Katukuto.
0: Oui, à la faïka. Nous avons eu 43 planteurs, mais à décourager en Kadasso, à la décourager jusqu'à me retirer 23, soit à faire perdre le ciel, le bout
1: de nuit. À la décourager, il m'a dit, il y aura des affaires, il y aura des affaires, après, il y aura des affaires.
0: Coton, soit à la décourager, il y a 3 ans d'arrêt. So angwana mbagiti gouvernement ça de appuyer ceci à plan terming à décourager la zone TV
1: taxi ngou ta sou ngoti ngela konge
0: so la me calcula pe me angwana ceci qui t'enseigne
1: so a pour ça que bati coup de là bati million là 3 ans
0: peut-être à on 5 millions agwe par tonnage ni pour ton voir qui pensait le fani et que fana la semi
1: mais pas ça coûte que tu aussi à la base tu pas on a yaka ti zingwa sa ti da ti goton on pri on va du quoi ti goton on ici là sous gouta tout à la perso coûte à bon endroit si à tout à la perso
0: coûte ni apaisé à onani mais il est là il aura fait jusqu'à 2 ans de 3e année là nangusu.
1: Donc, si vous êtes attentif, vous êtes bien, vous êtes bien.
0: Alors, vous êtes bon directement. Vous êtes bon. Même si le gestionnaire est un peu dans le secteur, il a planté quoi? A quand le tenir en donné? Mais est-ce que le tenir a tenu ton azag bien en dessous de bata? Le ça, est-ce que le prêter serment, ouais, n'a plus quoi si comme moi tenir en donné? En dessous, il peut agir.
1: Sur la côte sud, qui va à que les sangs froids, ils nous attendent bien après la zombie. Parfois, ça quoi là-bas, votre monde quoi, ça là-bas, là sous, à ça quoi, c'est quoi, tout à la façon. Du coup, ta côte culturelle qui tourne, la bagatelle, le sous, à moi là, tout ça, c'est ça quoi, les voilà temporaire.
0: Temporaire, ton appel après mauvais mauvais, ti kagozeti mo, sinditi mo, na haricot aussi mo, puis na temporaire, ça ça quoi, na bouti, à quatre mois, c'est à vous repérer mon mot, mon signe, ni ça. Bini lawe, metiku aririni lawa, même alimbenzo mingi, ala kuine yanga ti kuton. So ala sa même ton, 4 ton, 5 ton ala kuine yanga. Sino amingi ti ala benzo nani. Oh, na legi ti a temporel, isar katonzo, wabona eti tene. Mo kambini yetu mosi mo puta na, même du sa pana bagara, ifo mo kambini yetu mosi mo puta na lo.
1: Mais so a kuta kutona peso découragement ça c'est un au sol ça ga kuta mingi petit qui a pour il pas zo adon comme il dans ça c'est bien bien là kuta du spa ni la magi tout pour là bas
0: ni là ay gini ni la motene so wa go singa gi ve ye ni la motene so découragement que mingi bon voilà je sais que tu pas na magi tu j'ai senti le goût et le démantèlement il a planté voilà gouvernement qui est le kutoni bien ni tu tenais à tenir vérité. Ton le cas bien, il faut atteindre vérité et on a ramené à Karako, à Sindi. On est sur une bâtie vive maintenant, il y a 3 ans. Il est en gagne à l'autre, mais il a fait 3 ans l'autre. Le goût est achat de poste, il y a un petit donné. Soit tu crois l'autre, il y a une réponse d'après jusqu'à là. Ou à l'autre.
1: Ou à l'autre, j'ai un mot à la moune, ou à la moune, ou à la moune, ou à
0: la moune, ou à la moune, ou à la moune, ou à la moune, ou à la moune, ou à la moune, ou à la moune. Si elle a gâché da, elle a quitté Nanika. Mais quand je suis en tant que Kolimba, il y a un polyben. Soit il y a un polyben, soit il y a 12 tonnes, 12 tonnes na, na remorque, ni, il y a ça, ni, soit quand je suis évolué dans le coton, il y a un peu de métier actuellement. Celui de coton, le couloué, a autoti, a commerçant, la gagne, c'est le président.
1: Soit que fallait faire coutoni, est-ce que la poussière avec un mouni, comme si je sois ici à Kennedy, pour lui, est-ce que c'est un chapeau?
0: Quand il dit parler là, des fois, à Gouimbi, battre un petit soir, les Kennedy, les gars, c'est sérieux, agunga pika ya ti bashi akungo bashi asuru ngawa iko tonsi mbage na katuku na lege mingi
1: ibana mbage ti a mina kodro to kapata ku kabu ala ke dema tenti ki ngona le ti kutu de ngala na nalage akabe na busu azuna sa to ya ti kene a sa ku sala ni soli kwa bakana mbage ti kabu bakaku su buka so ni de sene ne lege ga dafa me akabe ku tonto ne
0: so la mbinga yi dafa a defend le gouvernement ka la tentiso a gane ileti koton ike njara ni mingi koton mo wargini ni kash si yeso a omo mo sana ni wala mo istara da mo sana ni umo eti mu wali na mire ngechi mo mo mu direktoma na ya vivri yeso ikumbi bina pe iso na gati ya mboro a kumbwa na ti ya mboro metoso a leke ligi na itendezo tona lo apie lo yeda na yi itene koton marge ton ti kozo fade ike sara ni singe na ti mbage gime na mbage somo fa azor somo fa kabobo kazo lege na bwa mingi sela inga de kuraji matazo ni kabo
1: mna la yuru a intra
0: oui a gane yuru a kestoke yuru na dati mbi isi mi partaje na planter na mo mwaso a fa dati tretomati premier tour a deuxième tour jis la quatrième tour mi fani mbi mna ala na dozi tena ala pompi nani koto a somba pende wangoti koto na ka prop mengi yeso asa asi koto a ti na mbage yagi de kuraji matari
1: ibana mbage si da sigire bako ala za kutana na mbage
0: aza kana da to le moment so mu dat na yiti tene i pese aga za de auto ni awai pese gine han mo mu na dat mo mo sigina ni mo dana na ti bash mo mu mo a pese na anga bena yo gina ya ti auto bi ya sa wala
1: ati su ku ji ba awali ko fa ka ko ndi ya ku ko fa ya ku na la gi ko gi tonso awali ko fa tarande
0: ai gi tonso wa go singa ta tene a wali so aye dati fa ko ton a ko muti ala 0.25 so me ma mbeli wali a pe bagara sa ka hectare ko jo
1: ala paso al famini lit ko bena gininga luni ton ko jo ala bia
0: sino goza iluna goza ni ak necessaire mo fa ya ko ton mo ko lu goza da me a sira pe mo mo lu le milieu a iti 3 mètres 4 mètres ton so le yani ka même ton mo goto ko ton so mo po kekini goza na lundu
1: za pango ya kaswa fasu au akuzi kwa nia fanala ligi ni ala soka kambi na zuma yafi nazo swala agere inga pango ya fanala ni
0: akaflaka hapa ni pendre late iso ninge na yani so igame ma formateur ya planter nga usi na ligi ti dati lungo yeni dati sarklaj premi sarklaji tono kuton aza fei tulu ushi umo kumase na 14 umo kumase premi sarklaj agu mbi 2 semen 14 ura pra umo kumase sara bizo sarklaj ton donna su kumi mon fagbe ni jusqu'à legota c'est cotonna de tupen
1: qui est-ce que coton bizu a décidé voilà en fonction
0: coton est le dia pagila ton mon son mon dia ka ton na fini ya ka to mon zo ki ni to a wole mon dia teteni mon tout kuna gweni mon zo ku tani a wole pende c'est avant tout que mon de merci
1: sola fana ya kasura nzuwa mnela kumba si kumbuna yurunia ya tawasuku yusu apuru abongo
0: sola ya mune yape aga na ambili ya poro niso kojo giri la saa hame fadiso zagi estetisi nina aparee na mo president mo jiri na haiso aplantesh mo awe moko tambla mema tuku na late mo mototigi ay awe ipo mo chukula na savo awe si mo kontini amna ni maska pe
1: tifala so fama ku takira poko ku dini akira poko adda ko ya sa tu sala ligi dafa
0: tatene wa gusinga ku takira poko i ko fatigue to ko takira to ti ko yo i ko klondo ti sa ko ani epi batene ya da so i ka sa ligi ne ko to lexa ne ne ko to anga pe ne ne ko to anga pe juste 3 ans sola diga la ngona da ti pere so
1: to na susi ala sa francia la rando su mais la su ba kutoni akira fo mais ya la masko sa ke te fa ka kuto se te ne kuto ma mai na mbagi tuwa papa
0: gini la wa wa go singa to na cellule koto amu koto na charge ton ti ambeni yeso ka mu ka na charge so padajin ko eso ala kren jara ala ko lundu ti fa ya ka ton ti buje ya baba ne ifani parce que lu ga na rendement propre koto so mais démenti à jeune façon même ils sont n'ingba na ngangute ti fa ya ka kuto mais ils sont encore gi tenti à rire cela amundu ko na zone ti ginga
1: tala arrivé tala ko ke ala su ala prison jive
0: simbi na ngusu la moyo sa mbi ke mi partager c'est mos na planteur mais mbi fatin ngusu a permet ya ti deux ans so mbi na commissaire une 35 ans na deuxième mi ni ça une tonne 20 kilos si en banane nous on a calculé dans douti 250 sous nous avons déjà les gens sont bien nous avons ici 300 000 on a calculé pour nous.
1: Mbili lakia la katiswa wala tenti ya la mwike na ala kuti ministrati agdachabikuti yu wala ya bukwati agda mba politiko rusu tene aza tenti kwawe kuto akiri tano sikuyo
0: akati tene guverman goli itilo nandoti ya plantati kuto biyani changement so ye kwa change me nambakati kuto iba changement wako apendoti arere ba tenti so yukumase sa recensement ya plantati. La plantera tene, eske ni dati 3 ans soa gawa isi, ipaya kani, mitenalo, ake tukwa la tukwa jesunya tasi, ima sarayi, mentona gara ni, ipolo, ala panse nendoi, apeya, arere soa we, ankurajima aga, na andani, kuto ake lundu na kuachilu.
1: Kwa jiko tene, yunzi, ala pa iritela, ipi, nala yunzi?
0: Iritima ke milabe, kaya jose sume ke prizajir na kwa tati kambakota.
1: Ikira singila.
0: Merci.
2: Na kodroni
1: ala tententi dishingo cha weli na ati gupuma wala session so ake pendre mingi me ake ati gupuma so akusala chenza ake sala mimiri
2: kusala sayi kisara na lege cha tampura bachi gei iwarangambe ni iti taisara pe na lege ta tampura te zoso akina kualo iri igo isara kwani lukuna kete pata alo muna i si kisara na ambe na kete kete akusala na yati gupuma na yati kodro tonga na ambe ni kusala aga imu mabuku nani
1: ala ke faya kana guma ala ke batanya ma wala na yi sukweso alimite na mungu kuna la asami
2: ikisara ni ikisara kete kete metitene a u la ade iku masegereni ikisara kete kete ikibatanya ma na lege tifango ya ka ikibunga lichi idana lege tifango ya ka mbachi aninga na pakoche evene ma konjo isara ifa ya katikara kukete mena pakoche evene ma nawe so aina buba kwe asara si akpale akina iya wali mingi na legeti duchingo nina kodochi kambakuta
1: ala ke duchini hati kumasu eske ala samini iso imatenini iso wali akisani mingi na tamina kodro siki imatenini kenti kususu ala sana bagi
2: wi ikisara ni shak vandreji ikisara epi ambeni grupe maninga akisara na jimash ikisara ni
1: ala ke bingiza ok na yeti wala neti nze wala neti inga wala tote
2: iki bi mil fa na yati semen ako.
1: Pi semen ako su tene ala mungi ni la sola muna mini zuhu wala ala santo tene.
2: Lui, tana semen ako yi mungi ibi kelemba nawe eni za mu epi izi kes nwar na yani.
1: Ala mungi ni su nyala mbibi ala kisara njani.
2: Iki kagi na ye awe. Beni ite sana njana idape iki kagi ye.
1: Na mbaga chi kama kutagi su ala ikai su ae inye ala ikasi ya gugu mingi sitene ala mai na chi ya kusara tala su.
2: Iki sara akuru kuruso na farin na mbena ye epi mingi ambeninga ala kito sambanga.
1: Iba atenti sarongo maftati balawa ke pende mingi eske na ala gisu awaliti kama kutake sa maftati balawa.
2: Wi ala kisara me aiti sarongo na idape mbi igitonga na balawa ina le na yachi finingu ako si kisara niki kite kite chite na ime aiti sa kisara na yacha ebyo ake kaso geso ikisara iki kagini epi iki ibogi kite kite ite na ye awa.
1: Ala inga tisara tisu si ya kemua ke sara na gavuru ake sara na savo ake sara na kremso na ala gisu ake da.
2: Ai dapen lako isara sapa.
1: Apoko ti ya kusala suala sara tenti ya posusu wala suala sasu. Yala sana apoko nekone mini kusala suala wali isara.
2: Ta kusala ni gisa avola. Ambe nizu akisara me ala inga lege tisara mgo nincho nape. Epi na gato so ikisara ama futachi karako so iki boni epi iki kani
1: ala soke wali na nduzuko FCSK ala kinambini ndu so alingi tene awali ya bumbi da lako lako si tene ala buli chala na yati yaku sara za sarzo
2: ibuli chi ifandu nawe medanila ade ileke ape imbachi buli imbachi sarango dani ileke ndoni kwawe me imbachi buli imbachi sarango dani ade isara peme na lege chi bungoli chi na lege ta renyo aigina plasi nyanga da ako ako so ikisa renyo nida
1: meso ala leke ndoni so ala lachi sarani na bumbi chala vinali sara wala mbini mungo mboko chi ndoko awa wala bini gigi ada sitena muna mboko dati ama ingo chawa ni mbagezi kama kuta
2: mungo mboko wakidape gi iwanila ibuli chi tisiki nambe na kita ito so chitene isar na plasi sango rinyo chini bungo izo chumuna nga hii maboko wa idapa
1: nyalala munda laso na ambina kuta ndu kwa wala kuta ziko dro na tene asara nala sitene awali tika makuta nne ti wala dati awali titena la juchi dati sara kusati piti pika pata randati awali liyake umamati kodro aite kipa liyake da awali liyake siki na leti la ndo titene sara sitene siri la kiri
2: ibuli mingi na idema mingi na lege titene ambina a proje a gamna yi maboko na lege chi dani nila laso ala wara iya waso ikina ngia mingi chi tene ala iunda mungo maboko na i na lege chi da wala na ampena yesi chi tene i mai si kodro ninga mai ya guna nduzo
1: so ala jiswa mina bumbi ya kedana mina kodro ala atisala yani wala batanku wala mbagi chi busangwa na mina ndu wala bangi ala igwe
2: wi na bangi lambi gwefani uta mena bosangwa da iri ikape ipi batanfo ambeni ila igwe iki warala ka chi unda ala lege nye sipaji ala zai na lege chisara ala nye ila iki gwe mechitene lako ala iri itoso na mbeni yeto so chite igwe isara aidapa
1: ala sika so ambatala nela bala so tenchela tene ala wala aske ala pika patala chitene ala jishadibu mbini
2: wi iunda na president OFC ya nimbache mbini guna enga dana luka lambi unda lu ateba ala kwala kepika li chitene muma buku na ala nga mena lege chitene ala kala muma buku na iso ala kinangangu nape u isara ambe chichi kwawe sifa so wenje abanjo nawe sifa de agamuna ima buku na lege chi ambe na kusala so iye chisarani
1: ama tanga chiwi marse su alunisi onzu eske na ala gesu ala bumbi ala sara mini su alingi tene fasa bangu cha mama su ala ke na yati mama nji atala su ake kwini mingi ake sara sipila ni yati nguwa koko na mbake chi kama kutagi
2: isara ni ibuli isara pendre mingi isara ni iorganize iinvite ama kunje amer ambachi ya OFCA iinvite azo mingi isara tab wimase ni pendre mingi asara si ingwana njara ni na ambachi ingaso iinvite ala na mbege chimbali kawe na iso na kakuda ala gai na ala saa wimase ni pendre idefile idodo isara asene asasi wimase ni iorganize pendre mingi
1: na mbage tisidu wali asara matanga su ti wimase su ala bumbi a kita kita ya kumba swago mungu mbako na ala su wa bida chala na mbage tisit uyem na mbage tisidu ka me chala gesu eske tene ama ala pisar marci tonso na tertameni ta soga ndi palegi
2: iki nangangu na pe tene iki nangangu ni iki sar na ala me iko imbachi boli ikipika ngali ade yeso chini ama incho nape ade bumbi chini ama incho nape tena ama incho ni na lege chubungo li iki muma boko na ala me ikwa ina kinganguna ikwa iki pika ngali gimbege na mbege chitene imai lege chugrupe machini me nganguni la idapa
1: sarangwe chinganguna tertawele mbale mbake kama kutagi
2: kojo laki mingi na tansa seleka angba meti fadeso duna dekete
1: na yati ngonda wala aita chitenzi transmose wala tengo yakati ala wafungo yakasu wala ala swaki ya ilibera wa batamu ya makafosi ya kitea ya katala wala kasami hizi ngamuna tetanga
2: we na lege chi a ilibera a bagara kite yaka me na iso chite na guwa wali na ngangwa langu na nila adi na mbege chi ige adi basa hapa
1: oge suwa bagara kite yaka migi mingi
2: ala kite yaka ala kite yaka mbeni mogwe chi tena ala so ala sara ngangu na mba asasi ambe nza kina mbitu ala kite ya kala tukna ya tia kanso ala kite amtene ya wali la igoso mbeto sitene ipusna terta la sarai o mesa ko lila ke da sufade ala sambeto sapika
1: ala bagara na ono ala kinangombe ala e tonto ala
2: ambe na kinangombe ambe ni lala kina asauru
1: boso asara ngusu ala ya o ipi a bagara tia kaniko
2: ala pia o abagara na tia kani mem na biko ala tuko abagara ni ala tia ka
1: iba lusulu kina nduti lusulu kuseleti ya wabatongo ya mahena bageti kama kuta gime eske ala azuna gunateni na bagita
2: azuna gunateni niso ambeni ala gunatena wara ala njoni njoni ala nda ala ichi gusa ala kpea on
1: na legi wa siyasa sitene ala wara lusulu ke representanis tene muwa nguna azuni tene azalegi nite mbusu si azofaya kamingi si kodroti kama kuta kiri na pokosi geretulo tilani
2: menguna ngu akegi nje nila nguna ngu Nguna ngu akiginje chitengwa icha wanila tenala tenga ini ngwi sitengunja pa kumasechi pika we awe ala kina korotala gito sa igi nguna ngu mema ala guna tenya asara nye so gitengwa icha ala ni jiska tongana ler sala na limra we ala kina korotala
1: ala saki amam ala saki mamasu esike ala mua nguna masika gita lati salgo shune tenati bagara tamururu ala tabachala ima tenye mbagi nga amni nit kodrosi ya kine mbwe kafanya matala mingi nila ala kisara manos esike ala kitate neyo ala nala su ala kutawali ala batala toni
2: imu wango na amni nge mingi te imu wango na amni nge apesona legeti abagara na atabasa tuko ala kirki sala doati sara shoni mingi na atabani ala nji mingi me ii imu wangu na ala mingi na lege chinji ame nge ni kwa mai ifadeso me ame nge kwa kumangando njonape ambe na kumando ambe ni kwa lichala kenjonape so ala onwa yu agwa sara yini so ibape te so ibana le imu wangu na ala mingi
1: apalitia la ala suka ya wali nambageti kama kutagi ala kewarani na yati akusala tala na yati jingo mbuchala na yati gumbuna tabungi akuko so wala mbageti miri so la kika eske ala kina kwa liyaba
2: Iki na kwale, kwale tini, aigide machini lako ngwachi mungo mabuku. Iki ngana mwoye titene isara ngampe na iti njonape. Na pokoche evene manso karema, iti bia ni, iki pika gili na lege chikangwa kitikita ito osula. Ikuwa izanga grupe mana sese na lege chimaingo chikodro. Itene ba isara toso, isara toso, si za kodro chia mai. Na ipika li za grupe ma, bama techige so za grupe ma miambi. Lana sese, akumasechi ma inga kiti kita wanalege chi grupe ma, so izana sese miambi. So la ipika li chi mu maboko, oko oko na achi grupe ma, oko oko nila isara na wii marse, so mezoko wa munga maboko na inalege chi wii marse, so hape gina bungo li chi wanila organizesi isara so. Na duchi ngo chi ina kodro ge, ambe na wali mingi nga kina kwa. Kale chikango imo kuna njara chikango ime ngangu chikango ina ikiape. Mo asara si ambe na jutoso me ingwala kona gungo lina uwangu nala. Chifwa lege chikango ina ala. Chifwa nala lege chitene mo sara sosi mo juchinjoni.
1: Sike nala giso ama sika wali ake sayi kitu mingi tamula kiti na bangu zela.
2: Ka ame nge tu walikuwa limbi terape. Ambe na kisara kirkir mingi. Ambe ni ala ingana ashi dungo na peme. Ala du. Ambe na kisara ashi nguti mungo nguwa peme. Lako ala nguwa chi mungo. Akigi. Aina kodro gi mingi.
1: Atenti zingongo mungo nguwa mbala kwenye.
2: Angba.
1: Na chi kodro wala asa gini na.
2: Asa ambe na sana chi kodro.
1: Amira sana ufita. Sike na kukonzo wakwale ya dapa.
2: Kakwale nso tenezuna sara njeoko use. Si lobu bawe so ingape ingape ambe na kisara ni
1: na yati ya grupo sa ajiko fadini miombe so eske ala kina ya mini koforo so ane na yati gogoro sala zikene akutazo sa kimani na walandu kwa so piti ya mbogo nala
2: ade koforo chi niso ade chi ne mingi ape apeti singa 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ape ingwachi gogina ni kete kete toso ade ade akona
1: tenti beti ala ti ndangmani tene inyalo mwizi ya ketisua
2: tenti beti mbi ale chi ake mingi gezo mbeni mungo maboko chite na mu maboko na awali si awali amai na lege chi kusala chi maboko tala awali na lege cha mbeni ye akidape na ndembe chi laso sombi unda na ala chite na ala ganduru na terisi ya mu maboko na afana ilege so chite na awala tambila njoni afalege so chite na awala juchi njoni si ala amai na lege chi kusala chi maboko tala iki na vundu mingi iki ngana kwale mingi kwale chi yake mingi Sombi peche jiko nga kwa hapa.
1: Te mama singa Margaret kera singila.
2: Nesi barala kwe.
1: kwa singa tie tie Echo de Province ahunzi la sowe itene ikili singila mini na awa mungoye atana yati Biafrika na kwa drawande si ala amaye itene padi ikiwara tena yati mini kapati kwa singa ndi
3: Gi Florente andishi o igondala itene singila mingi na batati batanga fosola kuna ina Kambakota si mapika mpatakati na awa Biafrika ti Kambakota ahunzi ya watanzapai dana ingati peko
4: Voilà, c'est la mingina là. Et d'ici là, il m'a montré quoi, quand j'étais là, il y aura terrain là. Bonne aventure, on va katikiro, dans le sang de la cuisson. Pépé Kaliri, mon zoko, n'est pas bon.

0: ala da betala lana ke na biko ako so si isara tenandoni amina mo ingeti kodro so ke ti gbata ti bongi ala gunda kwa susi ya ketambla na bagiti maternité so ke ti kon Henri Izamo so ke na gbata ti bongi la ke na bagiti ndo kwa ti turugu ti gendarmerie la mingi ti so sa gunda kwa ni akala susi ke gukam ala sumbrimbre akawali imasanguni na ngati bona voiture ngoma katikiro
1: ama matingo awali so ake na bebe na la so ake ngana mo lingi na mamboko tala pepe zokwe aduti na beta kite daso alekeni use zo okoko aiki kungo itilo tigungo na consultation ambeni akileke tereta la titene amumene tala tibayani anda ambeni aiki dema aki dekongo na dungoni na yatida Fernand Nganare afanzoni kwaso aiki sara na tereta la
2: na ambena hopital mo gwe mem na dungo chuma zuna ke dekongo na ndochimo zo aiki jifle mo mo pusu mengi mamosa aso memege aso yi bien a consulte yi bien ye kwa sa na yenjo
1: Manuela Benjamin soma maseo so ke mumena mulingi tilo so asigi na pekoni so asuru lo surungo afaso lo ikina ngamingi ndali tingo boso si ake yambanala na maternité ti kan Izamo
3: ko jungo timbira a major le sambi ekografi menyeni akono mingi donc il faut me passer par césarien beto sambi gi akavara conseil lo e ake tia sage fami ala mbuga migia pense positif ala prier nambi avant tout tita la consulte mbi beto na pe mbigo na bloka avant ta sambi na dodo tu t'as motivé moral tu m'as vu ligambi lango à la sambini à passer bien à sigi na bébé tu m'as bien
1: na maternité ti kan Izamo mokwarambini kwa okoso asarani na mbana na tereta mama na mulingita la pepe ataso ala kitemi terena ambini akwali sous lieutenant Maurice Noël Lugar mokunditi sarawisi itia mama na mulingi afambini kwaleni
4: malheureusement que asala so bajungu ikina bidje ako pepe a ichi kusara chai mingi tanamina zo ala kambanga de machiso tana mini ya kutu mambo wada ala pansine yi.
1: Nduru na tereti maternite ni moiko wara infirmeri na gbeni kete. Awali ya kigam mingi jitene amutonga na amulenge chala. Komandan Fanny Diane Fiobem so ayiko wakode kwa tiseni ti amulenge. Lwe kinga na nduti kete danganga lo fambi na konde.
5: Giti mwati avril iba amulenge mbangu oko na ndoni bale mbasambala.
1: Mungo tonga na azo na yati maternite ti kan Izamo wa luti mbrimbrigi na nduti yeso a irini discipline militaire. Yesu asara simbeni kwa so asara ni nambana aikeda pepe.
0: Kiri singila na la bonaventure ngomba katikilo ibanga sola kina tereti na la kusuge ibara la bonaventure.
1: Ibara la parfait tedi komese ibaranga wa mango dafono nonde kilo kakwe.
0: Ala fanayi tonga na elasi ala su na sanguti ala su na ndoti teneti kwa so si azwa kasara rambage ti kon Henri Izamo mbrimbri na ndosu ake yamba awel sa kukotidu.
1: Kozoni kwe itene ake ti kozoni wala première fois ti teni sara kwa nambage ti maternité ti kan Henri Izamo. Mulape imbiki sara kwa nalaka fani mingi depuis na tingu mingi ti tangati kusala su igu natala ngoso kasi iba andonika imatene itarati tene bembendo si ayini kwe atambula alimbi na susi azo kutereta la nani alimbi na susi azo aunda na hata ini so giso igu isi yawe na kozo Yesu mbaki so aleke ambeni a angar use so azaban nagbeni titena yamba na awali amamata mulinge ala swaka na mulinge ape si ala gagindali tamina kubela tia na ambina kubela ndende na tereta la mokobanga parfa moko warambina koli oko kwa na militara me azusu kwe agaso bati awali niso mbala duti yamba ala kipika lisoro na popo tala ala kiingia ala soto na mbasi loso leo pika lisoro pe lo dujiki po loko magi amba tlo ni ganda loso ama ke lo kana mbini konesansu wala mbini zo chitene lo nala pika kwa tala pe metene tamba tlo na goto nga pitla we loko loko malanga diofa ina katozo mba ala kwa la kiingia gina mangwa la na duti mbutala muinga na ndo chile tala so kusala saksara nala ge anjere migi nala lasi ala kuduti na njere ngobe chiku ungo echi zoko kwa chitene a iru lusi logo katitene atondata kusala na tere chilo ipika patara na ambina walini surtout na pika mkwatara nala ake gelasi ima kota tene na yanga tala ima ambina njuna tene soa mwini mamboko si isuna isuti ngana pika mkwatara su pika na mkundi so akabatene ti seniti koli na wala wali ngana tene ta mama na mulinge so ake su lieutenant Maurice Noël Lugar so loke gendarme me spécialité tilo ake gynécologie obstétrique
0: na yata kamisa so kwa la wara so asu wala si agubeta la mingi na ngwiti sumwa sangu tala so
1: na yata sangu su pika kwa tarasi pika na bati awali me awali usi atene mini tene so agubit mi mingi so biyoro nina yati asango timbi wala reportage niso ake tiko zuni akimbiri masikaso sur le tenambia tene ah ni gageso ni yendoni ge mingi vraiment gisusi ah la kote tereti na son wala mulingeti ni dungoti ni gagila kuge akiyambani pendre akedekongo na ndoti ni ape tongana yiso aksara na mbina ah hopital linde kaso na tamena dangangani ndeso megena maternité ka Henri Izamo la kwa dikona ndota la pe akiyamba la pendre aksari ko na legeni ndalini la kola ko na dungotini la kola ko ni jitene ni do mulingitini ko gina ka Henri Izamo okona ke lo useni akimini masekaso lo dunga mulinge iwara lo na ti salti hospitalisation ndosa gbandi lungi lo sala languku ala ke leke akunga tala jitena la sigisingo ti kirina yangada epika kwatara na lo na mama chilo na tetlo na mulingi chilo na mamboko chilo zolo kumume na mulingeni kota tene solo tenza pika bita kso kozungo chilo la gina ata kizamani so logage agbanjilo na danganganiso so fani ota e na gbanjilo ndi fani ota so asina ngoichi dungo ne awe wanganga agwasara kizamani chilo asara ekografi atena la tena ah mulingi chimo na kono mingi na ngoichi dungo na tena bo puisque mulingi na kono mingi loka na difficulté pour songo mulingeni ou c'est quoi litilo na katiso loka bapa sina kobela ti asme kobila ti asme suzo ake unjoni ape parfois gisarangwa efforts sarangwa mitsake extraordinaire pour papeti onati kateti moyi pe agambini ndeso lokena asme na teretulo e giso atena temoni gina kono mingi ngangwa kiti le pousse la paix si atena bon asara césarienne na lo si azimu lengeni so automatiquement mbetagbulo mbetagbulo lo kwase gibetlo wala nati césarienne niso a ira atena opérezo est-ce que ni onga gina ni bien ni gitonga so eriti kwa wala ina kunji ni ngwande na fini lo gibetlo gisala comprendre le gibet le mingizo gynécologue ni sous-lieutenant Maurice Lugar Maurice Noël Lugar na munalo awango na pota awango niso agonalo na bloc opératoire kana bloc opératoire ko mbetangwa tipika betilo si asa femme ka ala yambalo njoni ala ke ingana lo ala ka raconter histoire na lo et puis parfois ala za ki kite boomer terita la ala za musique ak ndoti dongo mozo ko pe mais ala lekini giti ta yambana akobela so ak na difficulté ti accepter mini situation ala ti ta sara mini ngangu kwa to na terita la ala dodo ala ke e bia ak dodo lugina bango biani na dodo sala do teritu la njere linga lo tene to na ki ti pa la pe dodo to sa pe lo accepter ti tene asuru lo si si mulingi na ya ti lo e si asurulo aksurulo ekekimbi asigina mulingini pendre mulingi koli azana mamboko chilo epi seni chula gichitene logagila kola kwena suivi na traitement gichitene telo warangwa wae silongwa na mulingi chilo na yangada donc akia kota temoye susi iba na tambina danganga na tambina maternité chitena sal fam agamu ongo na mo atentena mo asara prière na mokwezo akingangu kete
0: ala fangana ati sangutala swatene amenya yi akina gundati susi ayi akatamla nzunika ngalti awali sa kuguti du wala amulingi mbrimri aina kenye
1: yesu si ake tambula nzunika so atena tena rigueur sarangu kusala na nganguti mokwe na gunguli ti mokwe epinga tena discipline militaire kengo yanga wala respectengo anjati kusala fade ambira zo petit penser atena donga ndoso si hôpital mbini danganga so si atrugula sara kwada ata gendarme wala faka mais peut-être à la cause de série ginangangu akidiki kongona ndutazo akabegile gibengo ganda discipline militaire niso nati dangangaka akiraga na yitinjoni yitinjoni akinye akso d'abord accueil yambangozi kubela nala yambala pendre agati sara kizamana tete masari yeke kengbi na pota kizamana we tona mwara yuruni wala mova yuruni agati sara tete matimo akidinga kongona ndutu mape na yati nango yiti dungoni tans mo ngati pusu mulingi simo ko dema mo ngati dema wala mbeto angati yingi moso ala ke diga kungo na ndoti monga pe ak encourage ki monan juni tene tene mulingi ti mona sigi yamba na tere ti mo iba yeso ala sara kaso discipline militaire talani aga sarango kwa na njerengo be na njuni be na shoni be pe na ngonja pe sauf que tona mbini ala na ta kusala tala ni mbini ya tiala so erreur soit ne mo sara erreur na ti kusala zo kwa ke zo kwa sara erreur sara mo gisola akida me dire que mbini zo asara kusala na mbana wala mbini zo asara kusala na ligi ti shoni be discipline militaire na rigueur akanga ligi na nikwe
0: na ndoti anjo na isu kwa la fatonga na kambisa na mbagi ti maternité ti kon Henri Izamo na mbagi akitene njoni tene me ambini ya kida so si akumuligi kwa pepeti tene a la soa ke sara kwa ka asara kwa na ligi ni mbrimbi akwali na
1: ta tene parfait te di akwalini so sinangati mundu franda irni a défi so a lingui tena lekeni kozoni akatene timbini mamanginza wala budget ngurubia akapanse ngana ni apa puisque budget kapé akoforso ko ala ko waranika si ala ksara na kwa na yati maternité ti kan Henri Izamo niso akigaki kita koforosa ira tena mini recette so ala ko warana legiti futango consultation vongo yuro na pharmacy gungo tite na futa to mongamu du mo futa table ta kushema wala agbanjala na hopital nika apata ni sokwe na tona agasara operationa mo nila na pokona we mo ara santé so mo futa ndalini ase wati mo futa ndalini akikita apata so ala futa ni ndende so nila la bumbi ni kwe ala ki gere ni njoni na ligeti bungoli si akumuna la mamboko si alake muna nzoni tonga sara nzoni kusala na tereti azo chiko bela sombrimbri bani ake a mama prise en charge mungo mamboko na ligeti seni ndali tiala soa iratene aka sosio ni ake ala sosi soa tapu duji masika wala mini wali sologa koli chula kadape wala koli chula kui babatumu nigena kui epi etachulu wa kungangu kite loga lusi a balumbi a consulter le quoi le pega consultation pe a consulter le quoi ouais amu ordonnance sur place wana tena tena ni kina nginja pe moya kape et le tenezo ta tena le tenezo sur le tena pata ke peso a wanganga na guli tala ngira tena bon mulege ti tena i sumire mbeti i tokalo na ti mini danganga susi ak muiro na zo singi da ti tena mono le mamboko lo na mulinge ti lo ti tena palestina la pe veni deuxième possibilité ni akatiso à la tenambia tenen, à wangangani na devant tamina kota kwale, à wangangani a décidé. Infirmier, médecin, gynécologue, ni, voilà, à sage-femme, voilà, infirmier, à la bumbi, qui était pata, na bozota l'anveni, à la bumbi, ni, à limbi, na wungoti vongona, à yoroso, à la wunda ni sawe, à wa voyroni, à konalo, à muna tongana lo titel wangangu, lo sigi. Donc, ambina kwalini, à kwaliti, à bobosu si, à gwanda sukobela nandoni, à bubuni, à fatigue mingi, à la saranjoni quoi, donc, so, à kwaliti, à la souci, à kekasi, a hunda titene akutasi kodra dabeti tena leke andeni
0: akenzoni si a kutasi kodra dabeti la nandoti maternité so nambagi ala tene akigi maternité oko pepe mamina sarawisi akika
1: katene ambina sarawisi ni so na tereti maternité ni mokowara sarawisi ti medicine mena yati maternité ni a sarawisi so ndende so a mulingi ti saranjoni kwa na tereti a mama na mulingi so a gugwani kaso mokowara salle de naissance wala salle ti accouchement sarawisi so a batene ti planification familiale wala botongo popoti dongoni embini sarwis na tenti bango tenetia koforo e mbini na mbaginga mukwara bloc opératoire si mukwara ngando ti kango yoroso a irini pharmacie tono mokite maternité ni mo descend kete na gbeni nduru na kotale gige mukwara infirmerie militaire
0: ibanza so na mango kwa singa so ba amina danganga kwe akelimiti tene abanisi ala limiti muta panenisi a wali soko kote du ala wara kwali pepe si a mulingi a limiti tene ala sigi yamba akina ndoni si ikiri singila na la bona bonture ngoma katikiro
1: isingila na la parfaite di commerce
0: iguna use kota sanguti na pekoti kiti ngomotereso.

Barala et tenez, on la kunala ton anatiso à la manata sangoutis ou en atlanguso, il s'en a tenanoti, de soa qui amba, awali soa qui do, à la amulingi, n'a pas de tikon, ori isamu a kimini, d'angasoa qui n'a pas de bongila, azumingi a qui gokasi à la gunda, teneti aqua socia wanganga, voilà, soa kumoko na tissini a kisaraka, ton anatia ina ketambla, à la ke ma sangoumingi n'a donné à tikwa singatiso, nga, n'a inga suisar tenanoti watati, wada soa kina. Otro to amulingi tiko dona faso ngire tigozo aguna uzu warangona leti garanga akingagu yen si akna gundani nga kwaliti era agana nanduti amulingi tiko droni wagusinga tiso akina tikbatani lanti rukiri na mbata tibria ukisaranga tena nandoni nga nanduti kwanda tere ake bibeta zona nduti teneti akwali susi amina isusi kitonga na yeti ndokwati enerka so akana mbata tibongi akisarani mangati akibila nandoni pepe.